0: هم سرعت کردم تاب کنده که یویا برات د. انوار جان سنایف هم آب کلی تاشه سلام بالار کرد. نامون چه کم آب کلی دیزه س. انوار سنایف چون تری آب تو بالاری.
1: منات شو عزیزم تو کسترشیا

0: شپرگل کلور شپرگل کلا کینک کن شپرگل کلور کمیش شپرگل که کنمان شپرالی کمیه تیک میین سکیس کیپ کالیل شپرگل کلور ستمانی که تمن کیچ کی بازار از زمپ که تمن کیپ کالیل شپرگل کلور
1: کلا انجوی دام آقای نه این توالا توگب عبتریلا داون تلاب بگانو کمیه تیک میین سکیس شپرگل کلا چری دو آقای نه
0: نه چری دو از اینی کلا اینکه کن بار شینی کل خلاقت کنم شپرگل کلور شپرگل که 2008 2009 پفتره 2008 2009 شپرگل کلور گرانت دستونه که بقالیلت ویچه که بقالیلت